Kada se podigne, obori me, hajde umori me i voli me. Mnogo pametnije je sporije.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

nove od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da

Postao sam izviđač. Kada sam prvi put došao među izviđače, nisam znao šta me sve čeka. Mislio sam da ćemo samo šetati po prirodi i spavati u šatorima. Nisam ni slutio da ću tamo

Studija sam pare od čače i kupija smart i šta sad? Trubin ispri kuće, litnja noć, vani vruće. Vidim gori svitlo na prvom katu, ja čekam u autu, a ti ne silaziš, ura je prošla.

budim. Možda se sićaš ti kad bi zašutili i kad malo ko bez riči se razumili, ja i ti. Časim

Bio sam godinama blizu, a tako daleko od nje. Tak put je moj kunizu, vrag je spazit me može. A onda skinula je šminku i otkrila mi sve u mašti razuzdanu klinku. Sa tijelom gladne boginje. Sakrio od nje.

sam godinama blizu, a tako daleko od nje. Takvu djevojku nizu vrag ni spazit ne može, a onda skinula je šminku i otkrila mi sve u mašti razuzdanu klinku.

zudajo jasno čuješ korak čovječe. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe. Bio sam godinama blizu, a tako daleko od nje.